0: ke re ke bofutsana o ra e khona ke na le wena mo mamedi wa na tsheleletso dumela mamedi khotso mamedi khotso
1: alright
0: re ke tsetse

kamusa abatuduze ba u bishop me ki tshidisele lapa la Abuti Ben ditlhakanyane ke ntate ya ilahla ka nete ka motseba kana kwetelele ke ntse ke le kwano sia le moyeng